0: نرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نرنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تابندہ، مت سیل ہمیں جانو۔ اس کے بعد پیش کریں گے گیت سریلے کا تجا، اور پروگرام کے آخر میں پیش ہوگا پیام شب۔ آئیے دوستو، پروگرام نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے فہمیدہ فہموش کی۔
1: احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ انسان کے دل میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبان تک نہیں پہنچ پاتا۔ احساسات کی اپنی ایک خاموش زبان ہوتی ہے جو آنکھوں کی

خوبصورتی اور سچائی کا احساس بیدار کرے ادب کہلاتی ہے۔ جہاں تک ادب کی افادیت کا تعلق ہے، یہ صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشرے کا آئینہ ہے۔ ادب انسان کو حساس بناتا ہے، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اور تہذیب و ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتا ہے۔ ایک بہترین ادب انسان کو ذہنی پختگی اور روح کو سکون فراہم کرتا ہے۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری، سوشل میڈیا کی چکا چوند اور مادی دوڑ کا دور ہے۔ اس مشینی زندگی میں جہاں انسان کے پاس خود اپنے لیے وقت کم بچا ہے، وہاں کتاب اور ادب سے دوری ایک المیہ بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ سائنسی ترقی اگر انسان کو آسائشیں فراہم کر سکتی ہے تو ادب انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ ادب کسی بھی زندہ قوم کا فکری سرمایہ ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں بے حسی، مایوسی اور انتشار بڑھنے لگے تو یہ ادب ہی ہوتا ہے جو امید کا دیا جلاتا ہے اور ہمیں اپنے تاریک گوشوں کو دیکھنے کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ ایک اچھا افسانہ، ایک گہری نظم، غزل یا ایک سنجیدہ مضمون ہمیں صرف چند منٹ کی آسودگی نہیں دیتا بلکہ ہمارے اندر سوچنے، سمجھنے اور کائنات سے محبت کرنے کا ایک نیا زاویہ پیدا کرتا ہے۔ ہمارے اس ادبی صفحے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ڈیجیٹل اسکرینوں کے اس ہجوم میں آپ تک وہ تحریریں پہنچائی جائیں جو آپ کے دل پر دستک دے سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس صفحے کے ذریعے نہ صرف کلاسک ادب کی چاشنی آپ تک پہنچے بلکہ نئے لکھنے اور پڑھنے والوں کے منفرد اور تازہ افکار سے بھی سامعین روشناس ہوں۔ اس مشینی دور میں چند لمحے نکال کر ادب کی اس بزم کا حصہ بنے، کیونکہ جب تک ادب زندہ ہے، ہماری تہذیب زندہ ہے، ہماری زبان زندہ ہے اور ہماری اقدار زندہ ہیں۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایک حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ قوموں کی تعمیر محض عظیم عمارتوں، مضبوط معیشتوں، ترقی یافتہ ٹیکنالوجی یا سیاسی طاقت کے ذریعے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اصل بنیاد ایسے انسان ہوتے ہیں جو اعلیٰ اخلاق، پاکیزہ کردار، متوازن فکر اور مضبوط اقدار کے حامل ہوں۔ اور ایسے انسان کسی یونیورسٹی، کسی ادارے یا کسی سرکاری نظام میں نہیں بلکہ سب سے پہلے ایک ماں کی گود میں پروان چڑھتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں تو درحقیقت ایک پوری نسل کو سنوارتے ہیں۔ ماں فطرت کا وہ عظیم شاہکار ہے جس کے وجود میں محبت، ایثار، قربانی، صبر، شفقت اور تربیت کے تمام رنگ جمع کر دیے گئے ہیں۔ وہ صرف ایک بچے کو جنم دینے والی ہستی نہیں بلکہ ایک ایسی معمار ہے جو خام مٹی کو شخصیت کا خالب عطا کرتی ہے، بے شعور وجود کو شعور بخشتی ہے اور ایک ننھے انسان کے دل و دماغ میں وہ نقوش مضبوط کرتی ہے جو پوری زندگی اس کی راہ متعین کرتے ہیں۔ معاشرے کی اخلاقی اور فکری سمت کا تعین دراصل ان گودوں میں ہوتا ہے جہاں آنے والی نسلیں اپنی زندگی کی ابتدائی ایام گزارتی ہیں۔ بچے کی پہلی درسگاہ اس کا گھر اور اس کی پہلی معلمہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ بچہ زبان سیکھنے سے پہلے رویے سیکھتا ہے، الفاظ بولنے سے پہلے احساسات کو سمجھتا ہے اور کتابوں تک پہنچنے سے پہلے ماں کے کردار کو پڑھتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے چہرے سے محبت کا مفہوم سیکھتا ہے، اس کے لہجے سے احترام کا درس لیتا ہے اور اس کے طرز عمل سے زندگی گزارنے کے اصول اخذ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اخلاقی معیار کو جانچنا ہو تو وہاں کی ماؤں کی تربیت کیفیت کو دیکھ لینا کافی ہوتا ہے۔ ماں کے ہاتھوں میں دراصل مستقبل کی تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ آج جو بچہ اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھ رہا ہے، کل وہی کسی عدالت میں انصاف تقسیم کرے گا، کسی ہسپتال میں مریضوں کا علاج کرے گا، کسی درسگاہ میں علم بانٹے گا، کسی ادارے کی قیادت کرے گا یا کسی قوم کی

رہنمائی کرے گا۔ اگر اس کے دل میں دیانت، رحم، عدل اور خدا خوفی کی شمع روشن ہوگی تو اس کے اثرات پورے معاشرے میں محسوس کیے جائیں گے، اور اگر اس کی شخصیت اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہوگی تو اس کا نقصان بھی صرف اس فرد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورا معاشرہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ آج کا دور ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل ذرائع، بدلتی ہوئی معاشرتی ترجیحات، بڑھتی ہوئی مادہ پرستی اور تیز رفتار زندگی نے بچوں کی تربیت کو پہلے سے کہیں زیادہ دشوار بنا دیا ہے۔ ایسے حالات میں ماں کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اب اسے نہ صرف خوراک، لباس اور تعلیم کا انتظام بلکہ اپنے بچوں کو فکری انتشار، اخلاقی انحطاط اور نفسیاتی دباؤ سے بھی محفوظ رکھنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتی ہے جو روزانہ بچوں کی پرورش کے اس طویل اور صبر آزما سفر سے گزر رہی ہو۔ ہر بچہ اپنی فطرت، مزاج، ذہنی ساخت اور صلاحیتوں کے اعتبار سے منفرد ہوتا ہے۔ کوئی بچہ حساس ہوتا ہے، کوئی ضدی، کوئی بے حد متحرک، کوئی خاموش طبع اور کوئی غیر معمولی توجہ کا طالب۔ ایک ماں ہی وہ شخصیت ہوتی ہے جو اپنے بچے کی انفرادی خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، وہ اس کی کمزوریوں کے باوجود اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی خامیوں کے باوجود اس کے لیے امید کا چراغ روشن رکھتی ہے۔ یہی غیر مشروط محبت بچے کو نفسیاتی تحفظ عطا کرتی ہے اور اس کی شخصیت کو متوازن انداز میں پروان چڑھاتی ہے۔ ماں جتنی ذہنی طور پر مطمئن، خوش اور متوازن ہوگی اتنا ہی اس کے بچوں کی شخصیت پر مثبت اثر پڑے گا۔ موجودہ دور کا ایک بڑا چیلنج موبائل فون اور ڈیجیٹل اسکرینوں کا بڑھتا ہوا استعمال بھی ہے۔ بچپن جو کبھی کھیل کے میدانوں، کتابوں اور سماجی تعلقات سے عبارت تھا، اب بڑی حد تک اسکرینوں کے حصار میں قید ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے بچے کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت اور جاگتے وقت بھی موبائل فون کے محتاج بن رہے ہیں۔ بلا شبہ والدین کی اپنی مجبوریوں اور مصروفیات کا ایک پہلو بھی اس میں موجود ہے، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس رجحان نے بچوں کی توجہ، تخلیقی صلاحیتوں، سماجی روابط اور ذہنی صحت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ماں اگر اس معاملے میں حکمت اور اعتدال کے ساتھ رہنمائی کرے تو وہ اپنے بچوں کو ایک بڑے خطرے سے بچا سکتی ہے۔ بچوں کی عمر جب 10 سے 15 سال کے درمیان پہنچتی ہے تو تربیت کا مرحلہ مزید حساس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب شخصیت کے بنیادی خد و خال واضح ہونے لگتے ہیں اور عادات مستقل شکل اختیار کرنے لگتے ہیں۔ اس عمر میں بچوں کو سچائی، دیانتداری، ذمہ داری اور خود احتسابی کی تعلیم دینا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ زندگی کی اصل کامیابی محض امتحانات میں نمبر حاصل کرنا یا دنیاوی ترقی کے لیے حصول میں بلکہ اچھا انسان بننے میں ہی مضمن ہے۔ دینی تربیت اور دنیاوی تربیت بنیادی ستون ہے۔ بچوں کے دل میں ایمان کی روشنی بھی پیدا ہونی چاہیے، اعمال میں پائیداری آنی چاہیے۔ ماں اگر خود عبادت گزار ہو اور نیک شعار ہو تو بچوں کو، یعنی ماں کے اعمال درست ہوں تو بچوں پر الفاظ سے کہیں زیادہ اس کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کانوں سے کم اور آنکھوں سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ مثبت سوچ بھی تربیت کا ایک اہم جز ہے۔ ماں کی امیدیں، دعائیں اور توقعات بچوں کی شخصیت پر غیر معمولی اثر ڈالتی ہیں۔ جو ماں ہر وقت مایوسی، خوف اور بدگمانی میں مبتلا رہے گی، اس کے احساسات لاشعوری طور پر بچوں تک منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ماں اپنی اولاد کے لیے خیر کی امید رکھتی ہے، ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کرتی ہے اور ان کے لیے دعا گو رہتی ہے، وہ ان کے اندر خود اعتمادی اور حوصلے کے بیج بوتی ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی ماں کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آج فاسٹ فوڈ، کول ڈرنکس اور غیر متوازن غذاؤں نے بچوں کے جسمانی صحت کو شدید متاثر کیا ہے۔ صحت مند جسم اور متوازن غذا دراصل اچھی ذہنی کارکردگی اور مثبت شخصیت کی بنیاد ہیں۔ ماں اگر بچوں کی خوراک کے معاملے میں شعوری رویہ اختیار کرے تو وہ ان کے جسمانی اور ذہنی نشوونما میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح بچوں کی حوصلہ افزائی بھی تربیت کا ایک

رفیع صاحب اور لتا جی کی بہت خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم جب جب پھول کھلے سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی اس دلکش محفل میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست فیروز, اور ہمراہی میں آج آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بہت خوبصورت سفر پر جس میں گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور بہت خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آکاشوانی دلی کا یہ ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر جس میں ہم اب آگے بڑھیں گے ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کی طرف جس نے صرف پردے

اگر دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی پسندیدہ محفل ہمراہی میں. ہمراہی کی یہ وہ محفل ہے جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر, جس میں ہم گولڈن ایرا یعنی سنہرے دور کے ان بے حد خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. بھلے یہ نغمے بہت پرانے ہیں, 50-60 سال یا اس سے زیادہ بھی, لیکن آج بھی جب یہ نغمے بجتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک الگ طرح کی خلبلی پیدا ہونے لگتی ہے, ایک الگ طرح کی خوشبو فضاؤں میں تیرنے لگتی ہے. ایسے ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ محفل ہمراہی میں. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا یہ پروگرام, ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے, اپنے سندیشوں کے ذریعے. طریقہ بہت ہی آسان ہے, آپ کو ہمیں میل کرنا ہے, اور میل کرنے کے لیے ہمارا میل آئی ڈی ہے fmgoldeardelhi@gmail.com fmgoldeardelhi@gmail.com. تو اس پر آپ اپنے پیغامات ہم تک ضرور پہنچائیے گا. فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کی بات کرتے ہیں. یہ وہ دور تھا جہاں ہر گیت اپنے ساتھ یادوں کی ایک محفل, محبت کی ایک داستان اور احساسات کی خوشبو لے کر آتا تھا. کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنتے ہی دل میں چاندنی اتر آتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے رات بھی مسکرا رہی ہو, ستارے بھی رقص کرنے لگے ہوں اور ہواؤں میں عشق کی ایک نرم سی آہٹ گل گئی ہو. آج کا ہمارا اگلا یہ نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے, وہ چاند کھلا وہ تارے ہنسے. اس گیت کے خوبصورت بول لکھے ہیں مشہور و معروف گیتکار حسرت جےپوری صاحب نے, جن کے الفاظ ہمیشہ دلوں کو چھو جاتے ہیں. اور اس بہت ہی مدھر دھن کو سنگیت سے سجایا ہے ہندی سنیما کے سدا بہار جوڑی شنکر جے کشن صاحب کی, جن کی ہر دھن اپنے آپ میں ایک شاہکار بن گئی. اور اب اس الفاظ اور سروں کو آواز ملی سور کی ملکہ لدا جی کی اور مکیش صاحب کی, تو یہ

بغشوری دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ نغمہ تھا بہت خوبصورت فلم میرا نام جوکر سے آشا جی اور مکیش صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل میں اگلا نغمہ ایک ایسا ہی بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے, تو آئیے اسی نغمے کی طرف بڑھتے ہیں. پیار کی میٹھی نوک جھوک, روٹنے منانے کی دلکش ادا اور سنہرے دور کے سنگیت کا آنند لیتے ہیں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں فلم آس کا پنچھی کا یہ بہت ہی پیارا نغمہ ہے جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں.